VIP ne VVIP soko rumbecha tuite ndirimbo VIP ne VVIP soka orumbe soko rumbe rumba chetu itomuru